سامعین، جب مصنوعی ذہانت دنیا کو بدل رہی ہے، توانائی کا استعمال قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے. کیا حل خلا میں ایلان مسک اور گوگل ڈیٹا سینٹرز کو مدار میں منتقل کر رہے ہیں. لامحدود شمسی توانائی پانی کے استعمال کے

امین، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی نشریات اختتام پذیر ہوتی ہیں. اپنی میزبان مصباح شاہین کو اجازت دیجیے. بہت خوش رہیے اور بہت خوش رکھیے. اللہ حافظ.

السلام علیکم سامعین، یہ صدائے ترکیہ ہے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 28 مئی بروز جمعرات ہے، اس وقت انکرہ کے مقامی وقت کے مطابق سہ پہر کی 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کے وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔ سامعین، آپ ہمارے نشریات کو شارٹ ویوز 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترکسٹ 3A ایسٹ اور 4A ویسٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں، سلسلہ وار پروگرام، جغرافی، معیشت اور سیر و سیاحت پیش کیے جائیں گے۔ ہمارا پروگرام حسب معمول انکرا کے مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اختتام پذیر ہوگا۔ آج آپ کی میزبان ہیں مصباح شاہین، اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہی ہیں آسل یوکلماس۔

0: لیجیے سامعین، سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ سماعت فرمائیے۔ ایران نے کہا ہے کہ یورینیم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔ امریکہ نے جنوبی ایران پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے شہر سور کے شہریوں سے شہر سے نکلنے کا مطالبہ کیا اور کہا ہے کہ ہم نے سور پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران نے کہا ہے کہ یورینیم امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا حصہ نہیں ہے۔ ایران نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے افسودہ یورینیم ذخیرے کو تباہ کرنے یا پھر واشنگٹن منتقل کرنے سے متعلقہ بیان کو مسترد کر دیا اور کہا ہے کہ اس کی افسودہ یورینیم کے ذخائر امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل نہیں ہیں۔ تہران نے امریکہ اور اسرائیل پر یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ وہ اب بھی دیگر ذرائع سے اسلامی جمہوریہ کا تختہ الٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے جنوبی ایران پر نئے حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے ایک امریکی عہدیدار کے حوالے سے کہا ہے کہ امریکہ نے جنوبی ایران میں ایک فوجی مقام پر نئے فضائی حملے کیے ہیں۔ اطلاع کے مطابق یہ ہدف آبنائے ہرمز میں امریکی افواج اور بحری آمد و رفت کے لیے خطرہ بن رہا تھا۔ یہ حملے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے تعطل کے شکار مذاکرات پر مایوسی کا اظہار کرنے کے بعد کیے گئے ہیں۔ بیان میں ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر بات چیت ناکام ہو گئی تو واشنگٹن کو کام مکمل کرنا پڑ سکتا ہے۔ امریکہ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ ایران کا خلیج پر سرا محکمہ باس فورس بھتہ خوری کر رہا ہے۔ امریکہ وزارت خزانہ نے ایران کے آبنائے ہرمز محکمے پر پابندیاں عائد کر دیں اور اس پر الزام لگایا ہے کہ وہ تجارتی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے ٹول کی ادائیگی پر مجبور کر کے ایران پاسداران انقلاب فورس کے لیے ایک قسم کے بھتہ نیٹ ورک کا کام کر رہا ہے۔ وزارت خزانہ نے بدھ کے روز جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ ادارہ جہازوں کو آبنائے سے محفوظ خروج کے لیے غیر قانونی ٹرانزٹ فیس ادا کرنے اور حساس معلومات فراہم کرنے پر مجبور کرتا ہے اور جمع ہونے والی رقم براہ راست پاسداران انقلاب تک پہنچائی جاتی ہے۔ امریکہ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کی جانب سے عالمی بحری تجارت سے بھتہ وصول کرنے کی تازہ کوشش اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری اقتصادی مہم نے حکومت کو مالی دباؤ کا شکار کر دیا ہے۔ امریکہ میں وزارت خزانہ نے خبردار کیا ہے کہ اس ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے افراد یا تنظیمیں امریکی پابندیوں کے خطرے سے دوچار ہو سکتی ہیں، چاہے ادائیگیاں نقدی، ڈیجیٹل اثاثوں، تبادلے، غیر رسمی لین دین یا دیگر طریقوں سے ہی کیوں نہ ہوں۔ فروری میں امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے ایران پر حملے شروع ہونے کے بعد سے خطے میں کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ حملوں کے جواب میں تہران نے اسرائیل اور خلیجی خطے میں امریکی اتحادیوں کو نشانہ بنایا اور آبنائے ہرمز بند کر دی۔ 8 اپریل کو پاکستان کی ثالثی سے جنگ بندی نافذ ہوئی، جسے بعد میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑھا دیا تھا۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کی ماہر فرانسس کا البانیز پر دوبارہ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ایک اپیل عدالت کی اقوام متحدہ کی ماہر فرانسس کا البانیز پر پہلے سے عائد پابندیاں ختم کرنے کے بعد امریکہ نے دوبارہ پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ البانیز جو مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے لیے اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ ہیں، غزہ میں اسرائیل کی جنگ کی سخت ناقد ہیں۔ ان پابندیوں کے باعث وہ عالمی بینکاری نظام تک رسائی سے عملاً محروم ہو گئی ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خلیجی ملک عمان کو سخت دھمکی دی اور کہا ہے کہ عمان سدھر جائے ورنہ اسے امریکی حملے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹرمپ نے بدھ کے روز وائٹ ہاؤس میں کابینہ اجلاس کے دوران کہا ہے کہ باقی سب کی طرح عمان کو بھی سیدھا ہو جانا چاہیے ورنہ ہمیں انہیں تباہ کرنے پر مجبور ہو جانا پڑے گا۔ وہ یہ بات سمجھتے ہیں، لہٰذا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ٹرمپ نے عمان پر یہ الزام کیوں عائد کیا، اور وائٹ ہاؤس نے بھی اس بارے میں تبصرے کی درخواست کا کوئی جواب نہیں دیا۔ عمان اس سے قبل امریکہ اور ایران کے درمیان اہم ثالث کا کردار ادا کر چکا ہے۔ حالیہ خبروں میں کہا گیا ہے کہ عمان جنگ کے خاتمے کے لیے جاری مذاکرات کے دوران ایران کے ایک بنیادی مطالبے، یعنی آبنائے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹرانزٹ فیس نظام قائم کرنے کے معاملے میں تہران کے ساتھ تعاون کر رہا تھا۔ عمان کا ایک علاقہ آبنائے ہرمز کے جنوبی سرے پر ایران کے بالکل سامنے واقع ہے۔ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز بین الاقوامی پانی ہے اور کوئی بھی اسے کنٹرول نہیں کرے گا، تاہم ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اس کی نگرانی کرے گا۔
1: یہ خبریں صدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کی جا رہی ہیں۔
0: فلسطین تحریک مزاحمت حماس نے کہا ہے کہ غزہ میں شہریوں پر اسرائیلی حملوں میں شدت آ گئی ہے، اور گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران 20 سے زائد فلسطینیوں کا قتل اس بات کا اشارہ ہے کہ

حیاتی بحران کی بے رحم یاد دہانی ہے۔ یورپ بھر میں درجہ حرارت میں شدید اضافہ ہو گیا ہے اور اب برطانیہ اور فرانس میں مئی کے مہینے کے گرم ترین دن ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب بھارت مہلک گرمی اور جنگلاتی آگ سے نبرداسما رہا ہے۔ موسمیاتی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ انسانی سرگرمیوں سے پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلیاں گرمی کی لہروں کو زیادہ مسلسل اور زیادہ شدید بنا رہی ہیں۔ انہوں نے کوئلہ، تیل اور گیس کے استعمال سے جلد از جلد چھٹکارا پانے کے لیے اقدامات کو تیز کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ صدائے ترکیہ سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب ایک گیت آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ گیت کے بول ہیں یا پھر غزالک اور گلوکار ہیں تارکان۔

سامعین، آج ہم نہ صرف اسٹیڈیم کے اندرونی سم بلکہ ان اسٹیڈیموں کے مالکین، بڑے بڑے سرمایہ دار گروپوں، سیاحتی ملکیت کے عالمی جغرافی معیشت میں کس طرح شطرنج کا کھیل بننے کا جائزہ لیں گے۔ فٹ بال اب بحث ایک کھیل ہی نہیں بلکہ ریاستوں کی سافٹ پاور کی تلاش میں ایک پرچم، جبکہ سرمایہ کاری فنڈز کے لیے ایک نئی محفوظ پناہ گاہ کے طور پر تصور کیے جانے والے کسی اثاثے کی ماہیت اختیار کر چکا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع کثیر کلب ملکیت اور نئے سرمایہ کاری ماحول کے جیو اکنامک کوڈز ہیں۔ جیسا کہ فٹ بال کی دنیا کورونا وبا کے زخموں کو مدمل کرنے کی کوششوں میں ہے، تو ایک نیا نجات دہندہ منظر عام پر آیا ہے، ملٹی کلب اونرشپ یعنی ایم سی او گروپس۔ وائرس کی وجہ سے مالی طور پر کمزور پڑنے والے کلب ایک ایک کر کے ان بڑے نیٹورکس میں شامل ہونا شروع ہو گئے۔ 2022 میں یو ای ایف اے کے داد و شمار میں تقریباً 180 کلبوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا، تو 2023 کے آخر تک ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں 325 کلب ایک بڑے نیٹورک کا حصہ بن گئے، جہاں مالکان کے دوسرے کلبوں میں بھی حصے ہیں۔ یہ صرف عددی اضافہ نہیں بلکہ جغرافی طبقاتی تبدیلی بھی ہے۔ جبکہ کلب کی ملکیت مقامی دولت مند افراد یا فین کلبوں کے ہاتھ میں ہوتی تھی، آج ہمیں 120 مختلف گروہوں یا افراد

مشمل عالمی اشرافیہ کا سامنا ہے۔ اگرچہ ان میں سے 31% کلب یورپ میں ہیں، لیکن یہی رجحان تمام 6 فیفا کنفیڈریشنز میں نمایاں ہوا ہے۔ خاص طور پر چینی سرمایہ کاروں کے بین الملک کاموں سے دستبردار ہونے کی جگہ شمالی امریکہ کی پرائیویٹ ایکویٹی اور وینچر کیپیٹل فرموں کے آنے کے بعد فٹ بال مالیتی صنعت کے لیے قابل تشریح اثاثہ صنف بن گیا ہے۔ تو سرمایہ کاری کا یہ ماحول کس سطح تک پہنچا ہے؟ اعداد و شمار حیران کن ہے۔ فٹ بال کی دنیا میں انضمام خرید کی مالیت 2019 میں محض $40 ملین تھی، تو یہ رقم 2022 میں $5 بلین تک پہنچ گئی، اور 2023 کے آخر تک اس کے $10 بلین سے تجاوز کرنے کی توقع تھی۔ یہی جغرافیائی معیشت کا عین مرکز ہے۔ اس نئے دور میں ہمارے سامنے سب سے زیادہ طاقتور اداکاروں میں سے ایک خلیجی سرمایہ ہے۔ جیسا کہ ہم اس پروگرام میں اکثر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ وہ ریاستیں جو اپنے قدرتی وسائل کی دولت کو عالمی رسوخ کے دائرے میں تبدیل کرنا چاہتی ہیں، ان سب میدانوں یعنی فٹ بال گراؤنڈوں کو سفارتی گڑھ کے طور پر استعمال کر رہی ہیں۔ اس میدان کا سب سے بڑا کھلاڑی سٹی فٹ بال گروپ ہے۔ ذمہ دار مارا کی طرف سے فنڈ اور کنٹرول کیا جاتا ہے۔ وہ 12 کلبوں کے پورٹ فولیو کے مالک ہیں۔ اس ماڈل کی کامیابی نہ صرف مالی بلکہ کھیلوں میں بھی ثابت ہوئی ہے۔ 2022 میں گروپ کے ذیلی ادارے مانچسٹر سٹی، میلبورن سٹی، ممبئی سٹی، یوکوہاما ایف ماریونوس نے اپنے اپنی لیگ میں چیمپئن کا اعزاز حاصل کیا۔ تاہم اس سکے کا ایک تاریخ پہلو بھی ہے۔ سعودی عربین پبلک انویسٹمنٹ فنڈ PIF نے نیو کیسل یونائٹیڈ کو خرید کر پریمیئر لیگ میں بڑے زور و شور سے مقام بنایا، اور صرف 2 سالوں میں اس نے اپنے ملک کے 4 سب سے بڑے کلبوں کو خریدا، جس سے گروپ دنیا کا دوسرا بڑا سب سے بڑا MCO ڈھانچہ بن گیا۔ قطر کے پیرس سینٹ جرمین کلبز میں 6 کلبوں کا نیٹ ورک، بحرین کے سرمایہ کار گروپ بھی اسی دوڑ میں شامل ہیں۔ جیسا کہ ہم نے ڈومیننٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تنازع میں ذکر کیا ہے، یہ ایک قسم کی حاکمیت کی حامل فٹ بال سرمایہ کاری ہے۔ ریاست نے اب نہ صرف توانائی کے شعبے بلکہ مقبوض ثقافت کی سب سے بڑی شریان پر اپنا کنٹرول قائم کرنے کی تگ و دو میں ہے۔ کنٹرول میں لینے کی یہ تمنا محض مشرق وسطی تک محدود نہیں، ہم یورپ کے اندر بھی دلچسپ جغرافی معاشی چالوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حکومت ہنگری نے وزیر اعظم ویکٹر اوربان کے ماتحت کروشیا سے یوکرین تک، سربیا سے رومانی تک ہنگری بولنے والے علاقوں میں کلبوں، اسٹیڈیموں، اکیڈمیوں میں 55 ملین سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی۔ یہ کھیل کو علاقے سوز کافی سفارکاری کے لیے مہرے کے طور پر استعمال کی جانے کی ایک ٹھوس ترین مثال ہے، لیکن بڑے پیمانے پر ترقی سنگین خطرات بھی لاتی ہے۔ لیزر فیئر کے طور پر طریقہ کار پر کام کرتی تھی، ہم اس بے قابو ترقی کے نتائج کا سامنا کر رہی ہیں۔ UEFA نے خبردار کیا ہے کہ سرمایہ کاری کا یہ ماڈل کلب ٹورنامنٹس کی سالمی انصاف کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ ایک ملکیت کے حامل 2 کلبوں کا مد مقابل آنے کا خطرہ کھیل کی بنیاد رقابت کے جذبات کے منافی ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مالی انتشار کا خطرہ ہے۔ اگر ایک بڑے MCO گروپ کا مالک مالیتی بحران کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ ایک سلسلہ رد عمل پیدا کر سکتا ہے، جس سے درجنوں کلب اور ہزاروں فٹ بالرز متاثر ہو سکتے ہیں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ مالی انتشار کا خطرہ ہے اگر ایک بڑے MCO گروپ کا مالک مالیتی بحران کا شکار بن جاتا ہے تو یہ ایک سلسلہ رد عمل پیدا کر سکتا ہے، جس سے درجنوں کلب ہزاروں فٹ بالر متاثر ہو سکتے ہیں۔ UEFA کے اعداد و شمار کے مطابق نیٹسورک کے اندر 180 کلبوں میں 6500 پیشہور کھلاڑی ہیں، جبکہ موجودہ تحقیق بتاتی ہے یہ تعداد 12000 کے قریب پہنچ رہی ہے۔ ایک گروپ کے خاتمے کا مطلب ہے کہ منتقلی کے بغیر ادا کیے گئے قرضے اور ہزاروں بے روزگار کھلاڑی۔ تو یہ سرمایہ کار کتنے قابل اعتماد ہیں؟ مطابقت کے معیار پر بھی سوال اٹھانا پڑتا ہے۔ ماضی میں بڑے پیمانے پر میچ فکسنگ سکینڈلز MCO کے ڈھانچے سے سامنے آئے جو ایرک ماؤ جیسی شخصیت نے قائم کیے تھے۔ نوہ گروپ کی لاٹویا برانچ میچ فکسنگ کی سزاؤں سے لرز اٹھی، جبکہ جرمن کلب کے FC اور دلکین مالی تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ برطانیہ متحدہ عرب امارات جنوبی افریقہ میں پورٹ فولیو بنانے والے اینڈی پیلے کو 2023 میں دھوکہ دہی کے الزام میں 13 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ یہ حقیقت شعبے میں ضابطے کی کمی کو واضح کرتی ہے۔ سرمایہ کاری کا ماحول فی الحال امید افزا لگتا ہے، لیکن شائقین فٹ بال ناخوش ہیں۔ ہالینڈ میں NAC بریڈا کے شائقین نے سٹی فٹ بال